Ginteja kućeri na krtele, klopeže usa pit krtele, tepel ja znaju še veši gotovi, zaboljajmo se nejka večer na našu ukrajinsku zabavu.